Mte l'eglise mèm javè ou. Dèm ne vèm ten tout fòm mèm sekretye, mèm mèm papa pfrem sèm. Mè ou konè, bò bòch, plèzi lè mòd yo alè, e sèv te pou mkle avè ou. Depi lèm kite l'eglise la, mpò se ti mge pè ni repò, mpò akadò mbi, mpò alè.

Mwen te l'eglise mwen javel. Dem ne vèm ten tout fòm mèm sekretye, mwen mèm papa pou fòm sèm. Mè yon konè, mwen bòj, plezi lè mòd yon alèm, e sèv te pou mkle avèl. Depi lè mkite l'eglise la, mwen pa sè ti mge pè ni repò, mwen pa kadò mbi, mwen pa alèz.